0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Тамара, драма куин.

Зашто те онда нисам смео? А онда мислим, ако те поново будем срео, ако те поново

Ајде заедно уште еднаш рефрен. Може заедно уште еднаш рефрен. Ајде. Не барајте. Единствено. Браво, уште еднаш, посилно.

Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро дојдовте во новата работна седмица. По два дена исполнети со одмор, дружење и викенд моменти, време е повторно да го фатиме секојдневниот ритм и да го започнеме понеделникот со насмевка. Денес е 8 јуни, ние сме тука секако да ви го разбавиме утрото со многу позитивна енергија, интересни информации, актуелни случувања и секако одлична музика што ќе ве следи во текот на целото предпладне. Останете со Буба Мара, заедно сме со вас до пладне, а низ ова понеделничко утро друштво ви прават Надица Спасовска и Љубомир Ошевковски.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

8 јуни пред нас, понеделник ден, старт на нова работна недела, а оваа недела слободно можам да кажам дека носи една посебна предизвикувачка, убава ведра и весела енергија. Многу ученици полека завршуваат едно важно поглавје од своето образование, уште една учебна година се приближува кон крајот, а летниот распуст е се поблиско. Оваа недела за многумина стартува големиот одмор, ако не и од денес. Бени и Ева Скендеровска, големиот одмор во следните минути на Бубамара.

Големиот одмор до сега на Бубамара, верувам дека многу ми нам се радуваат и го чекаат како што велат со душа. А ние кој стандардно сме со работните обврски да се подсетиме дека понеделникот секогаш носи нова шанса да започнеме подобро, посилно и посмирено. Бубамара е тука секако да ви го разубави утрото, а со тоа и денот. Со тебе поубав е денот. Го слушаме Владко Лозановски во следните минути.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Во исчекување на новите песни го слушнавме Јаков Јозиновиќ со Ја волим, инаку последната информација биле дека тој интензивно работи на своето досега најголемо музичко остварување, првиот студиски албум кој веќе се наоѓа во финалната фаза на подготовка. Наскоро ќе бидат објавени сите детали околу официјалното објавување како и премирите на новите видеоспотови. Кога сме кај новитетите, Young Daddy најави концерт и тоа на 12 септември во салата Јане Сандански. Тој освен што е актуелен со дуетот со групата Дупер, најактуелен е со хитот Лидија. Го слушаме во продолжение.

Го споменавме концертот на Young Daddy на 12 септември во салата Јанес Андонски во Скопје. За концертот се најава настап со бенд, за силена продукција и визуелен концепт што ќе следи неговата музичка естетика. Ќе има и гости, музичари со кои тој соработува од самите почетоци. Утринскиот ритм по младиот Young Daddy на Бубамара го продолжуваме со Дубиоза колектив.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Најверни пријатели, Тамара ја слушавме досега и дали знаете дека ова е посебен ден. Да поздравуваме сите вас, драги пријатели и слушатели на Бубамара, денес е национален ден на најдобрите пријатели. Тоа се луѓето на кои секогаш можеме да се подпреме во секој момент, во секоја ситуација, тие што знаат да не насмеат кога ни е најтешко, да не поддржат кога ни е потребно и да се радуваат со нас во секој успех, мал или голем. Затоа денес е ден да им кажеме благодарам, да се јавиме, да се видиме, да споделиме кафе, смеа или само една убава порака која што ќе им го разубави денот. Денес денот го посветуваме на најдобрите пријатели. Во продолжение ги слушаме Фрајле и тоа заедно со Сања Долежал, Сергеј Читковиќ и нашиот Лазано. Темата е насловена Пријател.

0: Точно е 8 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

кој тоа се вклучува во овие моменти на Буба Мара, ве поздравуваме сите кои што сте заедно со нас. Понеделник ден, 8 јуни, 159 ден од годината, а до незиниот крај остануваат уште 206 дена. Ова е 23-тиот понеделник во годината, пролетта полека ја број својата завршница, 81 ден од сезоната, со само уште 13 дена до почетокот на летото. Зборувавме до сега за големиот одмор, за летото. Првото дружење за оваа недела ние го продолжуваме во ритмот на летото. Го слушаме Здравко Чолиц со хитот «Пролаза неке слики».

0: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
6: 105.2 О2. Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

Црвена јабука ги слушавме досега со добро познатиот хит Мало ќемо да се купамо и поздрав до сите вас кои што веќе се подготувате за својот годишен одмор. Многу мина овој месец ги користат последните денови од минатиот одмор, инаку метеоролозите најавија дека во текот нова седмица, односно до недела 14 јуни, во нашата земја продолжуваат пријатните летни температури на воздухот. Наутро ќе бидат во интервал од 11 до 18 степени, додека преку денот тие ќе бидат во интервал од 26 до 34 степени. Се повеќе и повеќе мириса на лето.

По викендот исполнет со одмор и малку бегство од секојдневните обврски, повторно се враќаме во познатиот ритам со нови планови, нови задачи и нови можности што чекаат да бидат остварени. Ја верувам дека дел од вас и со нови патувања. Инаку со обраќајот на државните патишта се одува непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и секако продолжете да слушате. Бубамара!

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е намената да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

утренски понеделнички стартувавме некако со летни песни, песни кои што асоцираат на одмор, како што рековме на стартот, имаме уште 13 дена до лето 2026. Инако според метеоролозите, денес предпладне, најавено е сончево време со мала домирена облачност, од пладневните часови има локален развој на нестабилна облачност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град, максималната температура ќе достигне до 32 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер. А вие останете понатаму заедно со нас бидејќи ве водиме низ ова понеделничко утро со најдобрите хитови, супер расположение.

И додека го слушам мен Петар Граша со Море ја, Море ти, овде информацијата дека овој понеделник за православните верници кои што се водат според јулијанскиот календар започнува и Петровденскиот пост, период посветен на сетите апостоли Петар и Павле, кој ќе трае до големиот празник Петровден на 12. јули. А ние не застануваме со песните кои што не подсетуваат на море. Ја слушаме Калиопи со хитот «До море зна».

0: Стекни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил, а истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
5: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Бубамара on the air.

Владко Стефановски со мирно лето ухриско моментов на Буламара. Најновата информација поврзана за неговото име вели дека во вторник на 16 јуни во уникатниот амбиент на Малото Римско театрче во Пула ќе настапат заедно Владко Стефановски и Мирослав Тадич. Публиката ќе има можност да ужива во маестралната изведба на овие двајца музички виртуоси.

0: Остај го бе, гледаш дека сонува. Ај, уште малце пак стигне. Знаеш, од секоја сум сакал да ја видам она бистра вода, она убавина, она широчина. Сонце, абе, кој живот да ни дава, е. И ја како имам...
1: Карти на преглед!
0: Не, абе, карти.
1: Како бе немате?
0: Немаме.
1: И каде одите?
0: Во Охрид.
1: Абе, автобусов е закрива Паланка.

0: Точно е 9 часот.
1: Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјахо нема да има друг избор освен да прифати каков било договор што сад ќе го преговараат со Иран, изјави американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за Financial Times објавено синоќи, истакнувајќи дека тој ги донесува одлуките. Бројот на жртви од силниот земјотрес со магнитуда од 7,8 степени што ги погоди јужните Филипини се искачи на 15, соопшти филипинската канцеларија за цивилна одбрана. Грчкиот остров Евија утрово беше погоден од земјотрес со јачина од 4,3 степени според Рихтеровата скала, објави Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар. И времето денес, предпладна сончева со мала домирана облачност, од подневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме. Максималната температура ќе достигне до 32 степени. Во Скопје слично време, сончево со мала домирена облачност, меѓутоа во делови од котлината попладне ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер.
0: Бубамара хит.
1: Тамара, драма квин.

9 часот 11 минути на стартот на овој час, драги слушатели, пријатели на Бубамара, се подсетуваме на најдобрите пријатели. Денешниот ден, 8 јуни, е познат како National Best Friends Day, ден посветен на најдобрите пријатели. Во време кога сите сме поврзани или преку социјалните мрежи, некако по-различно се чувствуваме во реалноста, најдобриот пријател е луксус што не се купува. Денешниот ден е убав подсетник дека треба да им се јавиме на тие луѓе, да им кажеме дека ни значат. Најдобриот пријател практично е семејство што сами сме си го избрале, човек што не разбира и кога не сме најлесни за разбирање. И токму затоа, ако денес имате барем една таква личност во животот, јавете се. Поздрав до сите вас добри и драги пријатели на Бубамара.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
3: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.

Killing Me Softly, токму ова е песната која на денешен ден 96-та година го освои врвот на британската топ листа. Killing Me Softly стана најпродаваниот сингл во Велика Британија во споменатите 96-та година и им донесе светска слава на членовите на групата, освојувајќи ги топ листите во повеќе од 20 земји, вклучувајќи ги и САД. Во 97-та година песната доби престижна награда на Grammy Awards, а подоцна беше вклучена на листата на 500 најдобри песни на сите времења според Rolling Stone. А денес, со децени подоцна, музичкиот свет повторно зборува за една друга икона. Се најава продолжение на биографската приказна за Майкл Джексон, кралот на поп музиката. Го слушаме во следните минути на Бубамара. Мара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 8 јуни, из музичката историја се случија следнева настани. 1969-та, членот основач на Rolling Stones Brian Jones објави дека си заминува од бендот велики дека не сака да види повеќе никој од групата. 1974-та на денешен ден, Дејвид Боуи, започнувајќи од овој датум по последните 4 недели, ја држеше првата позиција во Британија со неговиот трети поред број 1 албум Diamond Dog. 1991-та, Extreme се искачија на првата позиција во Америка со темата More Than Words. More

1974-та Доли Партон беше број 1 на американската листа на кантри песни со темата I Will Always Love You. Песната напишана за Партон подоцна стана светски хит за Витни Хјустон во 1992 година. 1991-та Color Me Up го забележа нивниот единствен број 1 сингл откако песната I Wanna Sex You Up се искачи на првата позиција на британската топ листа. Песната беше број 2 во Америка каде на некои радиостаници зборот секс беше заменета диз джокејте ја најавува како I Wanna Love You. 1991-та, Пола Абдул, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели, беше број 1 на американската топ листа со албумот Spellbound, од истиот во продолжение подсетување на темата Rush Rush.

1940-та родена на денешен ден е Ненси Синатра, американска пејачка и актерка. Со незиниот татко Френк, тие стана единствените татко и керка Тим кои се искачиле на првата

позиција во Британија во 67-та со песната Something Stupid. 1996-та Fugees го забележа нивниот прв бројден во Британија со нивната верзија на Killing Me Softly на Роберта Флек. 1953-та на денешен ден родена е Бони Тајлер. Во 1983-та се искачува на првата позиција на топ листите во Британија и Соединетите Американски држави со Total Eclipse of the Heart.

1960-та на денешен ден роден е Мик Хакнал, пејач и композитор и вокалист на групата Simple Minds. 1965-та на денешен ден роден е Роб Пилатус, вокалист на Мили Ванили. Во 1989-та го постигна американскиот број 1 и британскиот број 2 сингл Girl, I'm Gonna Miss You. Тој почина од преголема доза на алкохол и дрога

и за самиот крај на денештата на враќање низ музичката историја. На денешен ден, 8 јуни 1985-та, Tears for Fears, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели беа број 1 на американската сингл листа со Everybody Wants to Rule the World. Ова беше првиот број 1 за групата во продолжение за самиот крај на денештото музичко навраќање. Еве ги Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

слаба и со информацијата дека во сабота на 13 јуни со почеток во 19:30 на Плучник во градски дзидки се одржи Цинтерска симфонија, музички спектакл под отворено небо во срцето на Скопје. Го заокружуваме овој час и ви ги најавувам спортските вести во 10. Останете понатаму со вашето омилено радио, Радио Бубамара.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Светското првенство во фудбал ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во Соединетите Американски држави, Канада и Мексико. На планетарната смотра првпат ќе учествуваат 48 репрезентации, поради што првата фаза ќе трае до 28 јуни. До синоќ Александар Зверев имаше етикетата на најдобар тенисер во историјата, кој не освоил ниту еден гренслем. Имаше три порази во финалните мечеви, исто како и Каспер Руд, но за разлика од норвежанецот има и олимписки златен медал и две титули од завршниот Мастерс и повеќе трофеи од Мастерс 1000. Женскиот тенис пак го дочека својот историски момент, кој едноставно не смее да биде без соодветно внимание. Светот доби сосем нова 19-годишна гренслем шампионка. Руското чудо од Детемира Андреева ја оправда улогата на фаворит во големото финале на Ролан Гарос, соволдувајќи полската сензација и квалификантка Маја Холинска се убедливи 6-3-6-2.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Emisor Indie Craport, повторно сме заедно веќе 10 часа 13 минути, а обде ви ја најавувам и бесплатната проекција на филмот Плати жени на Атанас Георгиев, ке се одржи вечерва во 19 часот во киното Синаплекс, проекцијата и на која во рамките на програмата Македонски филм на големо платно. Филмот ја раскажува приказната за Марко и Атанас, на кој има потребен европски пасош и подготвени се да направат речиси се за да дојдат до него, вклучително и да купат сопруга. Интересен е податокот дека музиката е на Фултин и да повторам, влезате бесплатно.

0: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на НЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Како гром од ветро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш?
4: Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тайс со невен и див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ушто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: Бубамара on the air.

прилично позната песна со многу интересни факти. На денешен ден, 8 јуни 74-та година, Доли Партон се најде на првото место на американската кантри топ листа со токму оваа песна I Will Always Love You. Во тој период, Елвис Присли изразил желба да сними песната, но до договор не дошло, откако неговиот менеджер Том Паркер побрал авторските права да бидат поделени со издавачката кој на Елвис. Доли Партон ја одбила понудата и одлучила да ги задржи правата за песната. Години подоцна, во 92 година, песната доживеа нова светска слава кога Витни Хјустон ја изведе во филмот Бодигард и ја притвори во глобален број еден хит. Од кантри класика до светска музичка легенда, една песна која ја пишува својата историја со генерации. А ние во продолжение слушаме Витни Хјустон.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Бубамар радио.

песна од 89-та година, Мадона ја слушавме досега и за неполн месец ќе излезе незениот најнов албум поточно на 3 јули. Според најавите, албумот ќе содржи 16 песни и истиот ќе биде објавен во повеќе формати. А ние по Мадона, Марк Ентони го слушаме во следните минути на Бувамара.

0: Точно 11 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Бисери на мудроста.
1: Молњите ги победуваат високите врвови. Хораци. Тој што ја сака славата, си ја става среќата во туѓи раце. Марко Аврели. На силните, поразите им даваат цврстина. Сент Екзипери.

11 часот 7 минути, 8 јуни денес се еден од оние денови што на прв поглед изгледаат обични, но кога малку подлабоко ќе се погледне, откриваме дека сето токму денес символично зборува за работи што не поврзуваат сите, природата, здравјето и човечките односи. Во различни делови од светот се одбележуваат денови посветени на океаните, на свеста за здравјето и на пријателството, како типо подсетник дека и покрај брзината на секојдневието постојат вредности што остануваат исти и важни за сите генерации. Ние се како драги пријатели продолжуваме да се дружиме со најбавите песни и хитови овде на Бубамара.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
3: Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
7: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
8: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
9: Радио Бубамара.
10: Esperanza.
11: Mi corazón, mi corazón.

брзо некако не изминува времето, веќе сме на половина од овој час. Многу наскоро стартува оно што многу мина го очекуваат. Светското првенство во фудбал ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во Соединетите Американски држави, Канада и Мексико. На планетарната смотра првпат ќе учествуваат 48 репрезентации, поради што првата фаза ќе трае до 28 јуни. И сега слушнете го на распоредот на натпреварите, барам за првите неколку дена. На 11 јуни играат Мексико и Јужна Африка, на 12 Јужна Кореја Чешка и Канада Босна и Херцеговина, и на 13 јуни ќе се натпреваруваат САД Парагвај со Катар Швајцарија.

0: Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Бубамара, 105.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
4: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

И да, веќе сме на крајот од денешното наше дружење. Ви благодарам на сите што и овој понеделник бевте заедно со нас. Вака убав релаксиран ритм го завршуваме првото понеделно дружење. Останете ми во одлично расположение и продолжете годината разиграно, раздвижено, пријатно, со насмевка, со музика и секако.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

комесарката за проширување на Европската унија Марта Кус ги повика политичките партии во Косово да најдат компромис и да соработуваат за да обезбедат институционална стабилност по изборите. Председателката на Српското собрание Ана Брнавич оцени дека предлогот на францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрик Мерц може да биде важен чекор за забрзување на проширувањето на Европската унија, бидејќи би го намалил просторот поединечни земји членки да го блокираат процесот. Најмалку 19 лица загинаа, 134 се повредени, 12 се водат како исчезнати по силниот земјотрес што утринава го погоди јужниот дел на Филипините, соопштија властите. Земјотресот бил со магнитуда од 7,8 степени. Израелската армија соопшти дека очекува борбите со Иран да продолжат најмалку уште неколку дена, нагласувајќи дека е подготвена и за подолготраен конфликт доколку дојдат до понатамошна ескалација. И времето денес сончево со мала домирена облачност, од подневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност. Максималната температура ќе достигне до 32 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Радио Бубам.

0: Точно е 13 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони. Создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
5: Бубамара on the air.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
3: Редо, тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Бубамара on the air.

0: Точно е 14 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

Добар ден, еве не повторно заедно среде уште едно топло попладне со најава за можна дожлива завршница на денот. Тоа што е ведро сега не значи дека нема да има врнежи до вечер, кои исто така може и да не се случат. Денов е значи како и животот, подготвен на подеми и на падови, на облаци и на сонце, метафорични и вистински. Попладневната екипа на вашето омилено радио е исто така подготвена за нова тура дружење и под ведро и под облачно небо и со сонце и со хронична најава за дожд. Со вас и денеска, пријатели, се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Во целата земја денеска е сончево сумерена облачност со пријатни некаде и високи температури и со можност за ненадеен локален дожд. Попладневната нестабилност со пороен дожд која и денес е во нашата метео најава почнува да наликува на уставните промени или на борбата со корупцијата, да речеме, треба да се случат, сите зборуваат за нив, ама никако да се спроведат. Слично и со дождот, ни виси над глава со денови, ни се најавува, ни се заканува, ама никако да се реши да изврне.

Некаде, пријатели, денеска има услови за нестабилност и за краткотрен пороен дошт, но на нашата фреквенција ке грее пријателско и пријатно сонце, со идеална температура за расположение, зашто понеделник е ден на кој му треба сета можна подршка за да биде добар, насмеан и продуктивен. Од табиетот на понеделниците, нели, зависи и атмосферата на целата недела по нив. Оваа подршка и денес побарајте, а да ве подсетам на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

Денешниот понеделник е 8 ден на месецот јуни, 81 ден на пролета и 159 ден од годината. Светот трескавично ги одбројува и деновите до почетокот на 23-тото светско фудбалско првенство, кое започнува за 3 дена. Децата нестрпливо ги одбројуваат деновите до крајот на школската година, која завршува за 2 дена. Многу минат чкртка денови во календарот за доискористување на стариот минатогодишен одмор или за користење на новиот овогодишен, сите се во некое исчекување. Македонија исто така чека подобар живот. Новата официјална статистика денес покажа дека трошоците за живот за една година повторно се повисоки за 4,8%.

Најголемото светско фудбалско првенство во историјата ќе започне во четврток во САД, Канада и Мексико со учество на 48 екипи кои ќе одиграат 104 надпревари за време на следните 5 недели до затворањето на Мундијалот на 19 јули. Светот е во силна возбуда, некои гледаат на тревата, некои зад неа, во пресметките за приходите од фудбалот. И животот е како фудбалски меч, еден добива, друг губи, а има и такви кои само трчаат на теренот и примаат удари. Останете со нас, ова е нашето заедничко попладне на Буба Мара Радио.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади, брзо се впива.
2: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубамаа.

0: И знаете, приказните за добивање американска виза, тоа не е лесна постапка или барем не за сите. На три дена пред почетокот на светското фудбалско првенство, најабсурдната приказна е визата за иранската репрезентација. Иранците можат да влезат на територијата на САД само на денот на надпреварот, директно на стадионот каде што играат и мора да напуштат земјата веднаш по завршувањето на мечот, што значи добила виза во трајање од само 90 минути.
1: The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game.

Навистина, кое е името на играта? Не е секогаш фудбал, некогаш има и други имења, иако официјално во случајов играта е наречена визен на режим. Практично на иранските фудбалери има забрането да престојуваат на територијата на САД. Ке допатуваат од Мексико, каде што има базата, за да одиграат 90 минути на стадионот и оттаму да заминат назад без оглед на сатницата на мечот. Визата за 90 минути ја потврдил иранскиот амбасадор во Мексико и најавил дека 15 членови на стручниот тим и на делегацијата не добиле дозвола за влез, меѓу кои е и председателот на Фудбалската федерација на Иран. Иран, да ве подсетам, беше меѓу првите репрезентации што обезбедија пласман на Мундијалот, но нивното учество беше долго под прашање по почетокот на израелско-американските напади врз земјата во февруари годинава.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, драма куин.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Марово, се уште сончевото пополне на денешниот понеделник, со која отворивме 24-та недела од годината. Оваа недела го отвораме и 23-тото светско фудбалско првенство, кое како и секогаш до сега е неисцрпен извор на приказни, абсурдни, херојски, шампионски, губитнички, секакви. Улогите на ликовите во приказните се прилично измешани годинава. Еве, иранската репрезентација, например, за дуелите во САД, добила виза од само 90 минути, ама па Израел воопшто и не настапува. Практично Израел само еднаш учествувал на фудбалскиот мундијал во 70-та година во Мексико и од тогаш постојано настојува да се квалификува преку УЕФА, ама безуспешно. Се надевам, ние успешно ќе го одиграме ова радио попладне. Вистинскиот резултат ќе биде вашето добро расположение. Извида сад

0: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Чист воздух во етерот. 105.2.

Облаци и пак сонце во постојана метеопромена тече попладнето на овој денешен понеделник 8 јуни. Ако сте успеале, пријатели, успешно да ја стартувате новата работна недела, честитам, тоа не им успева на сите уште во првиот ден од новата работна недела. Но понеделник е добар ден за необходни подготовки. Така некако и ние на Буба Мара се подготвуваме за отворањето на светското фудбалско првенство, од кое неделата уште само 3 дена. Еве уште една нефудбалска приказна пред да почнат фудбалските. Останете со нас.

ФИФА со гордост објави внес на 30 милиарди долари за нациите домаќини на првенството, сепак како што оценија познавачите за економски джин како сад тие пари се капка во океанот. Вистинскиот победник се чини е Мексико, бидејќи тамошната економија се подпира на туризам, па најголемите придобивки ќе ги почувствуваат градовите како Гладалахара, Монтерей и Мексико Сити.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ја слушате втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот понеделник 8 јуни. Денот се тркала кон крајот на работното време под променливо небо, кое ние во духот на вечниот оптимизам би го опишале како променливо сончево наместо во обичајното променливо облачно. На 20 минути сме пред крајот на работниот ден, прво новата втора недела на јуни. Да останеме во фудбалскиот речник, ако сте дали некој гол во текот на денешното работно време, имате причини за професионална гордост, но и добро разработена стратегија за движењето по теренот во следните 4 работни денови е добро одигран деловен понеделник.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Бубамара, мерна станица, 102.2.

Да се потрудиме сега да обезбедиме екстра доза на релакс атмосфера неопходна на сите кои во наредниот час или полчас ке треба да се пробиваат низ некоја сообраќајна врвулица, толку карактеристична за ова време од денот и на кои многу веројатно ке им треба некаква антистрес музичка терапија. Да останеме заедно. И така денешниот 8 јуни е денот на најдобрите пријатели –

Ова беше песната со дефиниција во насловот «За тоа се пријателите». Ја снимија во 85-та година Дајон Ворвик, Елтон Джон, Гледис Найт и Стиви Вондер и добија греми за состав на годината. Тие пеа како адхок група, но песната до денес останува подсетник за вистинското пријателство, како ова што ние го негуваме секојдневно со сите кои не слушаат на фреквенциите на Буба Мара Радио.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

Добува Мара, вашиот радиопријател во попладнето на денешниот ден, 8 јуни, кој во повеќе земји е национален ден на најдобрите пријатели. Ова е предизвик кој заслужил малку повеќе внимание. Најдобрите пријатели се оние на кои секогаш можеме да сметаме, како Бетмен на твојот Робин, како шекер во твојот десерт, како песок во твоето море, како најдобар сопатник со кој секогаш би заминал на одмор, или да ја дополниме дефиницијата во духот на актуелно во време, како оној со кој би гледал фудбал или би превртувал со очи додека мажите гледаат фудбал.

Ова беше групата The Rembrandts со песната I'll Be There For You, позната и како музичка тема од ситкомот Пријатели. Ја слушавме на денешниот ден на најдобриот пријател, кога ваквите луѓе се вистински дефицит, зашто наместо искрени обично преовладуваат менливи, привремени, интересни пријателства, што и не е ништо ново. Уште Аристотел пишувал за пријатели од корист, пријатели за задоволство и перфектни пријатели. Сакаме да се гледаме себе си како оние перфектните, или барем како оние кои се секогаш на вашата страна. Ги слушаме Юритмикс со Right By Your Side.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лаже дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, Клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
9: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
10: Радио Бубамаа.

Ова време од денот е идеално за нашите редовни муабети за мобилност, а нека биде така и денеска. Надзорот на брзината со децени е едно од најчесто практикуваните проверки во собраке од фиксни камери, мобилни радари, ласерски мерачи станаат дел од секојдневието на улиците и патиштата, но се чини дека развојот на автомобилската технологија би можел во иднина да го промени целиот тој систем на контрола, не затоа што возачите ќе стануваат подисциплинирани, туку затоа што автомобилите самите ќе внимаваат на брзинските ограничувања.

Во прашање е, пријатели, високата технологија во новите автомобили тие и сега мора да имаат системи кои го предупредуваат возачот на прекумерна брзина. Постојат и возила со така наречени темпомати, кои може да ја прилагодат брзината на побараното ограничување. А кога едно возило во колоната ке успори и другите се принудени да го сторат тоа, се почесто се размислува и за црни кутии во автомобилите, како они е во авионите, кои би ги содржале сите податоци за возењето, со што радарите и Safe City би биле апсолутно непотребни, само ке треба сите да имаме нови автомобили.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од алкалоид –

А сега е време, пријатели, и за редовниот поглед на креативната сцена тече четвртиот ден на јубилејното 60-то издание на Театарскиот фестивал Чернодрински во Прилеп. Попладнево се одржува научната трибина помеѓу отворениот диалог и удобниот молк Театарот и Обштеството, која отвара дебата за улогата на театарот во Обштеството и за неговата моќ да го трансформира. Драмата не е уметност на самите зборови, драмата е уметност на контекстите и на чувствата кои тие зборови ги носат, рече вчера Дејан Дуковски, автор кој е во фокусот на годинешниот театарски фестивал во Прилеп. На вчерашното попладне што му беше посветено, Дуковски истакна дека фестивалот во Прилеп имал голема улога во неговото растење како автор. Поздрав до Чернодрински фестивалот завршува на 12 јуни.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
6: Реда, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
3: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

Тука некаде го завршуваме нашето зедничко попладне на денот 8 јуни, познат како Ден на пријателите. И денес пријателствувавме цел ден, впрочем, нам ни е секој ден Ден на пријателите. И ова дружење, како и сите наши досегашни радио дружења, се продолжение на едно долго и искрено пријателство што со децении го негуваме на фреквенциите на радио Бубамара. А сега пријателите ќе се збогуваат. Со вестите во 5.

Вести во пет, трошоците на живот во мај на годишно ниво се зголемени за 4,8%, а цените на мало за 5,6%, објави денес Државниот завод за статистика. Најголемиот притисок и на тому доаѓа од поскапувањето на храната, земјоделските производи и транспортот. По вчерашниот конгрес на СДСМ, Филипче најавува притисок врз власта, премиерот Мицковски изјави во возвратно дека СДСМ и понатаму представува мекото ткиво во македонскиот национал идентитет. Дискотеката Пулс, но и други објекти во градот Кочани не биле офатени во плановите за надзор на Дирекцијата за заштита и спасување, посочи обвинителството на денешното продолжение на судењето за пожарот во Кочанската дискотека. Ослободителна пресуда доби таткото на Васил Јованов, со чие возило беше предизвикана кобната сообраќајка во која настрада младата Фросина Кулакова. Таткото не е виновен што синот го користил неговото возило, пресуди основниот кривичен суд во Скопје. И од светот, американскиот председател Трамп побара од Иран и од Израел веднаш да ги прекинат меѓусебните воени напади. Време и за времето. Утре ке е сончево и топло со мала до умерена облачност и со умерен ветер од југоисточен правец. Попладне локална нестабилност со можности за дожд некаде и за град. Дневните температури ке се движат од 23 до 34 степени. Совесите во петја затвораме нашата попладневна тура. Поздрав од Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Буба Мара on the air.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Буба Мара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Не може да има договор меѓу злосторството и правдата. Клемансо. Бедна е она правда што мора да се правда. Владимир Булатович Виб. Не постои никаков апсолутен знак што би дозволил судското чиновништво да ја представува правдата, а обвинетиот неправдата. Жан-Пол Сартер.
0: Бисери на мудроста.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
4: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден, нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Да ви го вратам клима уредот.
10: Зошто?
9: Така, лаже дека ја одржува температурата.
10: Како мислите?
9: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
10: Извинете.
9: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
10: Мислам дека проблемот не е во климата.
9: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
10: Без нервози, Клименум.
9: Кој?
10: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
11: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 8 јуни, из музичката историја се случија следнива настани. 1969-та, членот основач на Rolling Stones Brian Jones објави дека си заминува од бендот велики дека не сака да види повеќе никој од групата. 1974-та на денешен ден, Девид Боуи, започнувајќи од овој датум по последните 4 недели, ја држеше првата позиција во Британија со неговиот трети поред броеден албум Diamond Dog. 1991-та, Extreme се искачија на првата позиција во Америка со темата More Than Words.

1974-та Доли Партон беше број 1 на американската листа на кантри песни со темата I Will Always Love You. Песната напишана за Партон подоцна стана светски хит за Витни Хјустон во 1992 година. 1991-та Color Me Up го забележа нивниот единствен број 1 сингл откако песната I Wanna Sex You Up се искачи на првата позиција на британската топ листа. Песната беше број 2 во Америка каде на некои радиостаници зборот секс беше заменета диз джокејте ја најавува како I Wanna Love You. 1991-та, Пола Абдул, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели, беше број 1 на американската топ листа со албумот Spellbound, од истиот во продолжение подсетување на темата Rush Rush.

1940-та родена на денешен ден е Ненси Синатра, американска пејачка и актерка. Со незиниот татко Френк тие станаа единствените татко и ќерка тим кои се искачиле на првата позиција во Британија во 67-та со песната Something Stupid. 1996-та Fugees го забележаа нивниот прв бројден во Британија со нивната верзија на Killing Me Softly на Роберта Флек. 1953-та на денешен ден родена е Бони Тајлер. Во 1983-та се искачува на првата позиција на топ листите во Британија и Соединетите Американски држави со Total Eclipse of the Heart.

вокалист на Мили Ванили. Во 1989-та го постигна американскиот број 1 и британскиот број 2 сингл Girl I'm Gonna Miss You. Тој почина од преголема доза на алкохол и друга

и за самиот крај на денештата на враќање низ музичката историја. На денешен ден, 8 јуни 1985-та, Tears for Fears, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели беа број 1 на американската сингл листа со Everybody Wants to Rule the World. Ова беше првиот број 1 за групата во продолжение за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве ги Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти на очари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Мара. На право место, право време.
1: Радио Буба Мара.
0: Имаш време да одмараш.
1: Радио Буба Мара.
0: И на суво и под вода.
1: Радио Буба Мара.
0: Дада бато мамата.
1: Радио Буба Мара.
0: И у дневна и у спална.
1: Радио Буба Мара.
0: Да нема
2: кај си ти до сеја.
1: Радио Буба Мара.
0: Стално си прв место послед.
1: Радио Буба Мара.
2: Буба Мара. Радио што лета.

0: фантазија.
1: Точно е 19 часот и 30 минути.
2: Вистинско време за совет од доктор Александра.
3: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
4: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
5: Радио Бубамара

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: И најмудриот ум има уште многу да учи. Џорџ Сантајана. За мудреците нема зло, нема ни добро, се е љубов. Петар Дънов.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
5: Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
4: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
8: Чист воздух во етерот. 105

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадени промени на пигментните бимки или други лизии на кожата, неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување. Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Благодарам.
1: Росана Савис, Тодоровска.
2: Голем поздрав и огромен аплодис до врвни професионалци, оркестерот зад нас и врвни вокали Билјана и Јана, Илјана и Билјана. Благодарам уште еднаш.
1: Росана Савис, Тодоровска.
3: Кочекат се.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

su i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, драма куин.

0: изгубивте ме.
1: Радио Бубамара.

младеначке очи.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Шакира и Бурна Бој. Дај, дај.